0: Českých futbalistov čaká aj v Lige národov náročný duel v Chorvátsku. Reprezentácia odohrá vonkajší zápas opäť v Osieku, kde nastúpia už počas kvalifikácie na majstrovstvá sveta. Stretnutie je na programe 11. října a pôjde o jeden z kľúčových zápasov podzimnej časti súťaže. Za mňa je to všetko. Maj skvelý celý deň a be in s Rádiom Spin.
1: Máme 6.01.
2: To je přesně čas, teď dál posloucháš Radio Spin.
3: Radio Spin. Nejvíc rapu v republice.
4: Žádný body shaming, dneska jedem všichni, jestli nejsi s náma, tak...

0: Čauko, čauko. Americká speváčka Audrey Nuna, ktorú v posledných týždňoch zviditeľnila soundtrack k animovanému hitu K-pop Demon Hunters, mierí na festival Colors of Ostrava. Interpretka známa originálnym spojením rapu, R&B a popu hovorí, že nechce zapadať do žiadnych žánrových škatuliek a fanúšikom slubuje energickú koncertnú show. Chytíš si ju tam dnes od 21.30. Ak miluješ americké autá, tak od včerajška až do 19. výraz do Holíšova pri Plzni. Na pekelnom ostrove sa uskutoční 9. ročník zrazu Hollywood US Cars, kde uvidíš viac ako 500 amerických vozidiel. Čaká ťa tam aj bohatý sprievodný program pre celú rodinu a nebude chýbať ani súťaž o pravý americký automobil. Myslíš, že byť policajtom je len tak na pohodu? Tak si to poď skúsiť úplne nezáväzne. V krajskom riaditeľstve polície Olomouckého kraju na triede kosmonautu 10 v Olminku sa už zajtra budú konať skúšobné fyzické testy pre verejnosť. Začiatok od 9.30 a čakajú ťa presne tie isté disciplíny, aké absolvujú budúci policajti. Tak poď do toho. Ja ti prajem ešte krásny štvrtkový deň a užívaj si ho celý v spoločnosti Spin Rádia.
1: Máme 7.01.
2: To je přesně čas a ty dál posloucháš Radio Spin.
1: Yep.
3: Radio Spin. Nejvíc rapu v republice.
4: Chodím po pokoji sem a tam.

0: Stadium. Dnes večer si výraz do ostravského klubu Klid. Afterwork on Tour sa tam zastaví a odštartuje ďalšiu letnú party plnú hip-hopu a pohodovej atmosféry. Za DJ Pult sa postaví Mike Traffic, Double J a Noir. Čaká ťa relax po práci, dobrá hudba, jedlo aj vstup úplne zadarmo. Českých futbalistov čaká aj v Lige národov náročný duel v Chorvátsku. Reprezentácia odohrá vonkajší zápas opäť v Osieku, kde nastúpia už počas kvalifikácie na majstrovstvá sveta. Stretnutie je na programe 11. října a pôjde o jeden z kľúčových zápasov podzimnej časti súťaže. Za mňa je to všetko. Maj skvelý celý deň a be in s rádiom Spin.
1: 8.00, to je přesný čas, ty nám posloucháš Radio Spin.
2: Je to tak.

0: Čauko, čauko. Americká speváčka Audrey Nuna, ktorú v posledných týždňoch zviditeľnil soundtrack k animovanému hitu K-pop Demon Hunters, mierí na festival Colors of Ostrava. Interpretka známa originálnym spojením rapu, R&B a popu hovorí, že nechce zapadať do žiadnych žánrových škatuliek a fanúšikom slubuje energickú koncertnú show. Chytíš si ju tam dnes od 21.30. Ak miluješ americké autá, tak od včerajška až do 19. výraz do Holíšova pri Plzni. Na pekelnom ostrove sa uskutoční 9. ročník zrazu Hollywood US Cars, kde uvidíš viac ako 500 amerických vozidiel. Čaká ťa tam aj bohatý sprievodný program pre celú rodinu a nebude chýbať ani súťaž o pravý americký automobil. Myslíš, že byť policajtom je len tak na pohodu? Tak si to poď skúsiť úplne nezáväzne. V krajskom riaditeľstve polície Olomouckého kraju na triede kosmonautu 10 v Olminku sa už zajtra budú konať skúšobné fyzické testy pre verejnosť. Začiatok od 9.30 a čakajú ťa presne tie isté disciplíny, aké absolvujú budúci policajti. Tak poď do toho. Ja ti prajem ešte krásny štvrtkový deň a užívaj si ho celý v spoločnosti Spin Rádia.
1: Za 2 minuty 9 posloucháš komunikátor s Vicky.

0: Starý môj?
1: Starý môj?
0: Starý môj?
1: Pil si?
0: Pil si?
1: Spízy?
0: Spízy?
1: Spízy?
0: Abe, abe, abe, abe.
1: Abe, abe, abe, abe, abe.
0: Yes.
1: Videl som tú kuru v klube. A vedel som, čo ráno budú. Vedel som, že keď pôjdem domov, tak ona tam bude čakať jak púze. Jej kamož je randa ku búze. Vraveli, pil si je super.

0: Českých futbalistov čaká aj v Lige národov náročný duel v Chorvátsku. Reprezentácia odohrá vonkajší zápas opäť v Osieku, kde nastúpia už počas kvalifikácie na majstrovstvá sveta. Stretnutie je na programe 11. října a pôjde o jeden z kľúčových zápasov podzimnej časti súťaže. Za mňa je to všetko. Maj skvelý celý deň a be in s Rádiom Spin.
1: Je za 3 minuty 10, posloucháš komunikátor s Vicky.

0: Čauko, čauko. Americká speváčka Audrey Nuna, ktorú v posledných týždňoch zviditeľnila soundtrack k animovanému hitu K-pop Demon Hunters, mierí na festival Colors of Ostrava. Interpretka známa originálnym spojením rapu, R&B a popu hovorí, že nechce zapadať do žiadnych žánrových škatuliek a fanúšikom slubuje energickú koncertnú show. Chytíš si ju tam dnes od 21.30. Ak miluješ americké autá, tak od včerajška až do 19. výraz do Holíšova pri Plzni. Na pekelnom ostrove sa uskutoční 9. ročník zrazu Hollywood US Cars, kde uvidíš viac ako 500 amerických vozidiel. Čaká ťa tam aj bohatý sprievodný program pre celú rodinu a nebude chýbať ani súťaž o pravý americký automobil. Myslíš, že byť policajtom je len tak na pohodu? Tak si to poď skúsiť úplne nezáväzne. V krajskom riaditeľstve polície Olomouckého kraju na triede kosmonautu 10 v Olminku sa už zajtra budú konať skúšobné fyzické testy pre verejnosť. Začiatok od 9.30 a čakajú ťa presne tie isté disciplíny, aké absolvujú budúci policajti. Tak poď do toho. Ja ti prajem ešte krásny štvrtkový deň a užívaj si ho celý v spoločnosti Spin Rádia.
1: Za minutu 11 posloucháš komunikátor s Vicky.

0: KFC Stadium. Dnes večer si výraz do ostravského klubu Klid. Afterwork on Tour sa tam zastaví a odštartuje ďalšiu letnú party plnú hip-hopu a pohodovej atmosféry. Za DJ Pult sa postaví Mike Traffic, Double J a Noir. Čaká ťa relax po práci, dobrá hudba, jedlo aj vstup úplne zadarmo. Českých futbalistov čaká aj v Lige národov náročný duel v Chorvátsku. Reprezentácia odohrá vonkajší zápas opäť v Osieku, kde nastúpia už počas kvalifikácie na majstrovstvá sveta. Stretnutie je na programe 11. října a pôjde o jeden z kľúčových zápasov podzimnej časti súťaže. Za mňa je to všetko. Maj skvelý celý deň a be in s Rádiom Spin.
1: Je 12.01, posloucháš poslední hoďku komunikátoru s Vicky, tak volej, volej, Rádio Spin.
2: Rádio Spin, nejvíc repu v republice.

prichádza dneska čas na to spindať. My budeme veteri a vy budete tým náš. Tiež tak frekvenciu vieš jak chytať, chytať a nevypať, vypať, jo.